Tana makacha nzanyo mno odoni mwa memo. Me love wa ba ba ba ba ba ne. Me love wa basa. Feyadi love no mita ese mi mo tuoma ebe pai. Ayo masimbi adi susu love fenu love no mita. Anyo mno odon kwa mwa memo.

0: Adia ebe utie nana osebonsu na wiase ehu ampa.
1: Yo omana desye Alhaji Akana yokunkuruku ni Ameda Black Herbal Center ano. Epenyifoza se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Ne santi sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station bia mitie eka Adom FM. Juma dia ibie amamfuwa ni. Emo muhu ni eko. Eni ni eba. Ah yena nanomo edetu ya hose ya mfansom. Utufuwe nyankopong. Yo omana desye. Alhaji Akana yokunkuruku ni Ameda Black Herbal Center ano. Epenyifoza se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Ne santi sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station bia mitie eka Adom FM. Juma dia ibie amamfuwa ni. Emo muhu ni eko. Eni ni eba. Ah yena nanomo edetu ya hose ya mfansom. Utufuwe nyankopong.
2: Ebuso afro mi pacho se radio bena utie. Etitu e. Ti se ufa uredi onu tu edume fe netie enana ose bosu. Utie na usu be use babi na ufriria. Usu black ma uo bibi papa midasi mao. Amia mi ko mi san babi o. E da biara daria. E boru e e sa e ye. Chu. E adu efe fo midasi ma mungi na. E titu nana ose bosu. Chu. E ye de papa papa ti se o bia untie midasi mao. Acho, eye mi afo nana jata, zapata, midasi mamu nina.
3: Nana ose bonzu, bonzu yobu ashenga, oni asasea ya ka, no didi ya poto yuwe putum, oriata anke bira onsurano josenu, ose bonzu ya ansi yobu ya pem, ni ananti wanega mfeja, biri biri basekuya, okura basafa, no kenso ya, or say bones ya transi wo ewi ase ye hujume diso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mpren pren se wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe huse yu ewi ase ye hu yu nana or say bonesu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne mwea tie diyo songe song ne sasabwen sama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wafa wata Onye na ta fun wode yang ne nam hini o wiase ye hu o wiase ye hu ampa
4: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete nwura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura ne rewuya ene na kire se wiase ye hu o wiase ye hu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na wo sasabonsam anaso sasabonsam na wo muyetia malam ni obosom enyina ne panyin wie oha ni onhashia ni yebehu oha tebrebe yepa yebehu nti ni yachichibuya entiti ewiase yehu na na osaibonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ni akataka akwentimfi mampama owe ngoman eni asabre kokoku nana oni muetie diesi wo mirikisi ano bonsu atakura meni ampong nana wode adarebo jije ni tata bonsu wachiro bingbia eni woni ochirbin siakuni yesie ei ewiase yehu ewiase yehu ampa